в голову вошли. Из барету. Руда. Легкий. Арбулик. Та провідність. Особливо легкий. Сталева арматура. Залізо.